0: là bị ta nhớ lên cô bé nhà bé nó sẽ
1: anh đem cái gì quá là quá có bé đi cái tiêu mẹ nhà mà nó quá hỏi có nhà má nói nhà má nào vậy
0: thì có mấy cô uầy là bao
1: nhiêu qua vậy à quá cắt cô uống bé hộp quẹ
0: thế bị à nhẹ để nên mấy mấy cô nhà ấy cô ấy cô nhà ấy này
1: à có lo xem mang mấy cô nhá
0: nè
1: hỏi có quá có nhà quý
0: mong mười đứa tôi
1: mong mười đứa có tôi lão rồi hôm nay quà vậy quà ăn bỏ
0: Ah, era de te coger acá, va, esa va a ir a la de mi puñado.
1: Ah, ah, ah.